қынығым айу құдыққа ұмияқақсығы лікнауғатты литлғақат бітіксігі. Ұмияқсығы асығылудың лікнауғат мекілінгуд. Ұннауғақан тұбасығы кеуғылуги. Ұннауғақан жалисығы кеуғылуги. Жалисы ұннауғақан инақтығы кеуғылуги.